2020 urtean kaleratutako singela dugu Marea, Dientes de Luna taldearena. Holan aurkezten dabe eurek abestia. Marea, oinez egitea da. Batzuetan, ezinbestekoa suertatzen jaku, atzera egitea aurrera egiteko. Marea, pistak emotea da, etorriko danarentzako, eta baita pistak ustea be, etorriko direnentzako. Gure bidea jarraituko dugu, ibilbideari kasurik egin barik. Doktor Deseo taldeko Francis agertzen da, Dientes de Luna taldekoakaz batera, Marea abestiaren bideoklipean.

2020garren urtean izandako konfinamenduan sortutako kantak bat baino gehiago dira. Entol Sarmiento taldearen kasuan kanta Barri bi sortu da Bezarabarrek, egingo dugu estanda da horreetariko bat. Izen hori daroan bidea be badauka taldeak. ETS taldearen 5garren diskoa aurkezteko unean heldu zan konfinamendua, urrengo urtera atzeratu eben berau aurkezteko bidea.

Mila bederatzireun da, larogeta zeigarren urtekoa da Hugh and the News taldearen Stuck with You abestia. Ameriketako Estatu Batuetako pop-rock taldearen laugarren lanean agertu zan. Hiru astetan mantendu zan Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian. Chris Ice, gitarra jolea, eta Hugh Lewis abeslariaren artean sortutako kantua da. Lewisek esan eban, gustokoa eban neska baten ingurukoa zala, eta antza, ba, neska horreri esan egutzonean, honek, ba, ez eban edo honentzat esan gustokoa izan.

Cuatro Rosas deitu zan Gabinete Caligari taldearen diskoa eta bertatik izen berbera daukan kantua gogoratuko dugu. 1984. Urtekoa. Zalantza barik banda honen kantarik garrantzitsuenetarikoa. Kritika zein salmenten aldetik oso arrakastatua. 2010. Urtean Rolling Stones aldizkariak egindako pop rock espainiarraren 200 kantu onenen zerrendan 16. Da honakoa. Janis Joplineri eskainitako abestia da Cuatro Rosas. Joplinek antza Four Roses izeneko burbona edaten eban. Kantuaren bideoklipa Televisión Españolako La Bola de Cristal saioak ekoiztu eban eta saio horretan estreinatu zen. 1987. Urtean Gabinete Caligari taldekoek Cuatro Rosas izeneko taberna bat be zabaldu eben Madril erdialdean.

1989 urtekoa da Benito Lertxundiren Pasko gauerdi ondua diskoa. Hasierako urteetara bueltatu zan Lertxundi lan honegaz, herri doinuak nagusitu ziran. Diskoan, zuzeneko emonaldietan abesten ebasan hainbat kantu ordurarte sekula grabau bakoak agertu ziran, eta tartean orain entzungo dugun Primaderako Liliak, Michel Labeguerriren hitzakaz egindakoa. Disko honegaz, etapa bat itxi eban Benito Lertxundik, 70 eta 80ko hamarkadak oso emonkorrak izan ziran sorkuntzaldetik, eta horren adierazlea da kaleratutako disko kopurua. Ordutik beste patxada bategaz hartu eban musikariak bere jarduna.

Freddie Mercury eta John Deacon dira Friends Will Be Friends kantuaren egileak. A Kind of Magic diskoko kantuetariko bat honakoa. 1986. urtekoa. The Magic Tour jiran aurkeztu eben. Ohikoa zan kontzertuen amaieran eskaintzea, gehienetan We Will Rock You eta We Are The Champions kanta ezagunen artean.

0: Conecta con tu K en Radio Popular, Herri Irratia.
1: Joey Williams eta John Paul White kantautoreak dira The Civil Wars taldea. 2008 urtean ezagutu ziren eta handik 3 urtera kaleratu eben euren lehenengo lana, Barton Hollow. Grammy sari bi jaso ebasan, bikote onenarena eta folk diskorik onenarena. Poison and Wine abestia argitaratu zan euren lehenengo lan hartan eta hauxe da entzungo duguna. Aipatzen danez, taldearen izenak eta kanta honek The Civil Wars bikotearen tematikea zehazten dabe. Artu emonetan dagozan, gauza on eta txarrak, gauza polit eta itxusiak izan behar dira lakontuan hain zuzen. Anatomia de Grey, telesailaren soinu bandan be agertzen da, Poison and Wine izeneko kanta hau.

Natasha Bedingfield, abeslari britainiarraren hirugarren laneko abestia dugu Little Too Much kantua. Strip Me deitu zan kantariaren diskoa. Ameriketako Estatu Batuetan aurkeztu zan eta hango zerrendatan goren jarri zan urten eta berehala. 10 milioi disko baino gehiago saldu dauz Bedingfieldek eta beste horren beste abesti. 2012 urtean musikaren historiako 100 emakume garrantzitsuenen zerrendan sartu zan.

Billy the Vision and the Dancers taldekoen A Man from Argentina entzungo dugu. Berezia dan pertsona batek norbera maitatzeko desioaz ari jakuz abesti honetan, era berean bakarrik jarraitzen dauan pertsona baten sentidu, pertsona batek sentidu leiken malenkonia edo enbidiaz be ari dira. Pertsonai nagusiaren pazientzia esa azaltzen da argi abestiaren hitzetan. The World According to Pablo izeneko diskoan aurkituko dozu Billy the Vision and the Dancers taldekoen abesti hau.

Crystal Fighters taldearen All Night kantua euren hirugarren laneko lehenengo singela izan zan. Musika baikorra talde honek eskaintzen deuzkuna, kasu honetan, udagiroko erritmoak dakarskuez udako kantutzatbe hartu daiteke elako. Udako oporretan ondo pasetako deia egiten deuzkue. 2016 garren urteko abestia dugu All Night.

Cocoon, banda frantziarraren I Can't Wait abestia gogoratuko dugu jarraian. Ingelesez abesten dauan talde hau, 2006 urtean sortu zen. Soinu baikorra, baina hitzei dagokenez hitz ilunak, holan definitzen dabe askok Cocoon taldea. Euren lehenengo lanak itzelesko arrakasta lortu eban, salmenten aldetik zein kritikaren aldetik. Lehenengo disko biak platinozko diskoak izan dira. 2012 urtean atzaden aldi bat hartzea erabagieben, Welcome Home deitu zan ondoren 2016 kaleratutako lana eta antxe agertu zan orain entzungo dugun abestia.

Negu gorriak taldearen azkenengo diskoan agertu zan Adieraz zaitez abestia. 1986 urtean taldekideek banatzea erabaki eben. Fermin Muguruzak iragarri eban taldearen agurra egin egunkarian idazten eban nire txanda zutabean. Salam agur diskoa argitaratuko ebela aurreratu eban eta etze bela kontzerturik eskainiko. 1986 abenduan argitaratu eben Salam agur. Taldeak bere soinu bandaren bertsinoa atara eban. Bap, Otis Redding, The Who, Bob Marley, Public Enemy, The Clash, hainbat talderen kantuak, euren ibilbidean izandako estilo guztiak aukeratu ebesala esan daiteke. Fermin Muguruzak berak euskeratu ebasan hitzak. Adieraz zaitez, NWA taldearen Express Yourself kantuaren bertsinoa dugu.

Orain entzungo dugun Son Folks kantuari esker egin zan ezagun Street Boys talde britainarra. 1982 urteko abestia daunakoa eta oraindino taldeaz gogoratzen garenean burura jatorkun lehenengoetarikoa. Kaleratu zan garaian tendentziak apurtu ebezala esan daiteke soinu alai eta ausarta eskainiz. Aire freskoa ekarri eutzen Europako popari.

0: Tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Ameriketako Estatu Batuetako The High Hawks rock bandaren zazpigarren lana izan zan Rainy Day Music. 2003 urtean kaleratu eben eta itzelesko arrakasta lortu. Astebetean 19.000 kopia saldu ebesan. Kritikarientzat oso lan ona. Ganera, 2009 urtean hamarkadako 50 album onenen zerrendan sartu eben. Save It for a Rainy Day izeneko kantua entzungo dugu bertatik.

Aipatzen danez, Rosana Arquette aktorearen omenez egin eben Toto taldekoek orain entzungo dugun Rosan abestia. Garai hartan, taldekideetariko bat aktorearen bikotea zan. David Pagek idatzi eban kantua eta euren laugarren diskoan kaleratu eben 1982 urtean. Billboard Hot zerrendan, bigarren jarri zan eta sei astetan mantendu zan postu horretan. Sei Grammy sari jaso ebasan taldeak diskoagaz eta Rosan kantuak barriz, sei horretatik Grammy sari bi jaso ebasan.

Bonito deitu zan Jarabe de Palo taldearen laugarren diskoa, 2003 urtean kaleratu zan. Bertatik, diskoari izena emoten deutzon abestia da gehien entzun zana garai hartan. Bonito, bizitzari eta soriontasunari eginiko kantua dugu zalantzabarik. Pau Donés, taldeko buruak eta kantuaren egileak esan ebanez, mundu honetan bizitzeak pena merezi dauala aldarrikatu nahi izan eben. Bonito abestiaren bideoklipa, Grammy saria irabasteko izendatu eben, Grammy Latinoetan.

Mockingbird Inez eta Charlie Foxek idatzi eta argitaratutako abestia da. Who's Little Baby zehazka kantuan oinarritutakoa eta 1963 urtean argitaratutakoa. Jarraian, Carly Simon eta James Taylorrek egindako bertsinoa entzungo dugu. 1963 urtekoa da honeen abestia, Carly Simonen Hot Cakes diskoan agertu sana. Arrakasta itzela lortu eben kanta honi esker, salmentei egoken ez, 1,000,000 kopia baino gehiago saldu ziren urrezko kantua bihurtuz. Antza, Carly Simonek eszenatokira igoteko eukan beldurra kanta honi esker lortu eban gainditzea, alboan James Taylor eukala.

Depeche Mode taldearen kantarik arrakastatzuena da Enjoy the Silence, 1989 urtean argitaratu zen. Violator izeneko taldearen 7. diskoan agertu zen hain zuzen. Urrezko singela izan zen Ameriketako Estatu Batuetan eta Alemanian. 1991 urtean Brit Awards saria jaso eban. Depeche Mode taldearen 7. diskoa esan behar taldearen salduena dala, 13 milioi kopia baino gehiago saldu dira kaleratu sanetik. Martin Gore, gitarra joleak sortutakoa da Enjoy the Silence, honek esan eban, ba, taldekidei aurkeztu eutzienean guztiek egin ebela ekarpenen bat, eta maitu ebenean, danak bat etorri ziran esatean, kanta arrakastatzu baten aurrean egosala.

Ubi taldearen Rattle and Hum laneko azkenengo abestia izan zan All I Want Is You. 1989 urteko diskoa honakoa. Filme bat be egin zan izen horregaz eta amaierako kantua be bada honakoa. Filmeari esker kantuak arrakasta gehiago lortu eban eta barriro kaleratu eben 1984 urtean. Bono abeslariak azaldu eban ez, With or Without You abestiaren jarraipena litzateke honakoa. De Joshua Tree izeneko aurreko diskoan agertu zan With or Without You, All I Want Is You bertan sartzekotan egon ziran disko hartan, baina urrengorako iztea erabagieben. Alison bere emazteari eskainitako abestia da eta aipatzen danez, Bonok gauza bera egin eban Ubi taldearen Spanish Eyes eta The Sweetest Things kantuak bionek be aipatzen da bere emaztearen omenez egindakoak direla.